chapitre 8, verset 5. Azo la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Le kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Kokenda k'eglise, est-ce que bongo wana kanda lokuto tiki na note. Mato sambela kamazo wi grad, evangeliste, diacre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokuta te, ozo lokati lelo. Bongo la motema.

RDC Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.